کہا کہ تم تو ناشنا سے لوگ ہو. وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے. اور ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی. اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو.

وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔

اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے،

0: ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اتا

0: السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
1: اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے، وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھ ہی سے ڈرو، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے.

0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا، اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے، اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے، مہربان ہے۔
1: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما

اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں، اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دیں۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ

اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز بھی تو نہیں بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے جاتے ہیں، وہ تو مردہ ہیں بے جان، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے۔ لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، سو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکش ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ ضرور اس کو جانتا ہے، وہ سرکشوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔

اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی حکایتیں، اے پیغمبر ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کی بنیادوں کی طرف سے آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔

ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں جبکہ یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برائی نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ وہ بہشت جاویدانی جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور ہم نے ہر امت میں کوئی پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے بہت زیادہ خواہش رکھو، جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
2: brought to you by Super White Rice Collagen Beauty Cream, a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: قانون لاگو کرن ادارن تے دہشت گرد حملن میں واہ تھی صبح حکومت دہشت گردی علاقہ قانونیت جو تدارک کرن میں ناکام رہی موجودہ حالتن سبب کے پی حکومت نہ تھی ہلائے سکجے آئین جے آرٹیکل 232 ایں 234 تحت صدر آصف علی زرداری ایمرجنسی لگائن جے سمری تے صحیح کئی
4: انفارم نے کہا گیا کہ آپ اپنی بند کر دیں یہ لانگ مارچ یہ آپ دھرنے کال آف کر دیں ابھی بھی آپ کے ساتھ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا وہ چاہتے نہیں تھے کہ ملک میں امن کا اس جتھے سے لانگ مارچ سے جو اسلام آباد آ کے آنا چاہتے ہیں اور اس ایک بھیانک وہ یادوں کو تازہ کرنا چاہتے ہیں جب کپڑے ٹانگے ہوتے تھے ڈی چوک میں اور کیا کچھ تماشا قبریں کھودنی اور آزاد ملک پاکستان کا دوبارہ حشر نشر کرنا چاہتے ہیں کیا پاکستان کو دوبارہ آپ تباہی کے دانے پر لے کر پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ملک دشمنی کی اور کوئی حرکت ہو نہیں سکتی بلکہ کیا آپ خاموش تماشائی بنیں گے اور بیٹھے رہیں گے یہ نہیں ہوگا قانون اپنا راستہ بنائے گا اور ہر صورت بنائے گا انشاءاللہ یہ میں نہیں ہونے دوں گا
3: छा मुल्क दुश्मनी ते खामोश तमाशाई थी वेही रहंदासीं हिकु जथो इस्लामाबाद अची पाकिस्तान खे ॿीहर तबाही जे किनारे ते पहुचाइणु चाहे थो पाकिस्तान खे नुक़सान रसाइण वारे हर कोशिश खे नाकाम बणाईंदासीं وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب وزیر اعظم شہباز شریف چھو آئے تو چھا ہی گھڑی گھڑی پنجی راند رجائن چاہن تھا اسلام آباد بھی ہر چڑھائی جو منصوبہ جوڑے ہوئے آئے یہ نہ تھیں دو ہی قانون پنجو رستو اختیار کندو کے پی حکومت دہشت گردی خلاف وفاق سان سرکار کرن میں تیار نہ آئے دہشت گردی خلاف ایک لفظ بھی نہ پیا گلائن کے پی جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے صدارت حکمنامے بعد کے پی جے صوبائی حکومت غیر فعال تھی وئی گورنر فیصل کریم کنڈی صوبے جو انتظام سنبھالے ورتو 11 رکنی کاؤنسل گورنر جے معاونت کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تاج وفاقی وزیرن سان گڈ پریس کانفرنس کندے چیو تا اج صدر آصف علی زرداری آئین مطابق کے پی میں ایمرجنسی لگائی آئے کے پی میں دہشت گردی انتہا پسندی میں 200 سینکڑو اضافی تھی ویو آئے اڑا قدم خوشی سان نائن کھیامیدا پر عوام جے جان مال جے حفاظت ضروری آئے گورنر کے پی صوبے بابت وفاق سے خدشن جو اظہار کیا ہو گھر وزیر محسن نقوی چھ تو ایک مہینے کا صوبہ حکومت کے آن بورڈ آن لائے کوششوں کرنا رہا سی پی ٹی آئی دہشت گردی کے رابطے میں کو بھی شک نہ ہے دھرنوں کو مسئلہ نہ ہو اصل مسئلہ دہشت گردی آئے لاگ مارچ کا آگ پی ٹی آئی کے کیترن ہی مطالبن تے اکبرائی تھی پی ٹی آئی گالیوں منجے آ تو اڑی صورت حال نہ ہوجا ایمرجنسی جو فیصلہ مجبوری میں کیا ہے صوبے میں گورنر راج ایمرجنسی نافذ تھن بعد گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ایڈمنسٹریٹر طور ذمہ داری سنبھالے ورتیوں وفاقی حکومت کے پی میں 11 رکنی صلاح کاری کاؤنسل قائم کرے چھڑی قانون کاؤنسل صوبے جو الزام ہلائیندی کاؤنسل ممبرن کے کھاتا بلاٹ کیا ہوا ڈاکٹر سیدا عامر عبداللہ کے تعلیم طارق محمود پاشا فنانس ایکسائز ریوینیو جو صلاحکار مقرر عثمان سیف اللہ خان توانائی منصوبہ بندی ترقیاتی وارن خاتن جو صلاحکار مقرر عامر جاوید قانون پارلیمانی معاملن جو صلاحکار ہوں سمر آرون کے سد سما وارے کھاتوں ڈاکٹر محمد ارشاد صنعت وارے کھاتے جو صلاحکار مقرر مولانا محمد طیب قریشی اوقاف مذہبی معاملن بابت صلاحکار مقرر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نگار جوہر خان صحت کھاتے جو صلاحکار ہوں کفایت اللہ خان کے گھر ٹرائبل افیئرز جو صلاحکار مقرر کیا آصف رفیق آفریدی کمیونیکیشن ورکس لوکل گورنمنٹ ہاؤس ہاؤسن اینڈ ٹرانسپورٹ جو صلاحکار ہوں ڈاکٹر سرفراز علی شاہ مائنز اینڈ منرلز جو صلاحکار ہوں

0: che mi sono preso me, devo tomare rispetto a cui dovrei dire che anche se spero di sapere a cui tu visti che sono a cui tutti che sono qui a battere intelligenza d'oro che sono qui lo sento qui con bromaglio per sapere a me ne o si abbattio a voi batti ci
1: se c'è verdi che fece mojut saulattari mali mavnat verti intena pasandi intena pasandana network غیر قانونی اسلحہ منشیات غیر قانونی نقل و حرکت اور دیگر معاون نظام کو بھی قانون کے مطابق ختم کرنا ہوگا
2: ریاست جو عزم آئے تو خیبر پختونخوا میں امن جو قیام یقینی بنایا وجے صوبے جو امن امان پہریں ترجیح آئے گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ میں یارہ رکنی کاؤنسل جو پہروں اجلاس فیصل کریم کنڈی جو چوڑ ہو تو وقت اچھی ویو آئے تو کے پی حکم امن امان قائم کیا وجے کرپشن خلاف زیرو ٹالرس آئے صوبے جی ترقی خوشحالی لائے گج کم کنداسی سیاحت کے شعبے کے ہاتھی ڈنی ویندی وفاقی سرکار خیبر پختونخوا میں فوج مقرر کرے چھڑی نوٹیفیکیشن جاری این جی آرٹیکل 245 تحت صوبے میں فوج مقرر کرنے کی منظوری دی وئی جاری کیا نوٹیفیکیشن موجب فوج انتظامیہ کی مدد لائے مقرر ہوں شہروں کے جان مال سرکاری ملکیتوں کی سیکورٹی فوج کی ذمہ داری ہوں فوج ایمرجنسی کے مدے تائیں صوبے میں مقرر رہی گورنر کے پی جے جی ایچ کیو سے مشاورت سے نفری مقرر کرائیں ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ سے گجی دستن جو انگ طے کیا ویندو پاک فوج مقرری بابت حکم نامو ایندڑ گزٹ آف پاکستان پارٹ 2 میں شائع کیا ویندو وزیراعظم کے سیاسی معاملن بابت صلاحکار رانا ثناءاللہ چھو آئے تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج ایمرجنسی انجاتل مدے تائیں رہی سکے تھی سہیل آفریدی وڈے وزیر تو ذمہواریوں پوریوں کرن میں ناکام تھیو پی ٹی آئی حکومت دہشت گردی وارے معاملے تے سہکار کرن لائے تیار نہ ہوئی کے پی میں ہان بہترین پولیس سی ٹی ڈی سول ایڈمنسٹریشن ہوندی حکومت کو وڈو آپریشن نہ کندی نہ ہی کے بے گھر کیا ویندو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری رہندا جے آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج کے جمہوریت راتا ہو قرار دے چھو اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے مولانا فضل الرحمان چھو تو ان فیصلے خلاف عوام سے رابطہ کندا پارلیامنٹ کے اندر باہر پانچ کردار ادا کرداسی وزیر اعظم کچھ گالوں سے اتفاق کیا ہو پر بعد میں حکومت پوتے ہٹی وئی پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی کے رد کرے چھو پی ٹی آئی چیئرمین بیرس گور چھو آئے تو کے پی میں ایمرجنسی جو فیصلو وڈے سیاسی غلطی غیر جمہوری قدم آئے کے پی جو عوام پنجے حقن خلاف وڑا قدم کدیں بھی قبول نہ کندو سدن میڈیٹیٹ قانون آئینی حق آئے صوبہ خود مختیاری رد کرنے وفاق صوبے وچ میں ٹکراؤ پیدا کرن سان امن تھیندو نہ استحکام صوبن کے کمزور کرے وفاق کے مضبوط نہ تو کرے سکے مسلن جو

0: वफ़ाई काबिना जे इजलास में केपी पुलिस ऐं असास इदारनि जो सिक्योरिटी बाबति ॿ रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट पहिरीं मार्च 2024 खां 26 सेप्टेम्बर 2026 ताईं केपी में दहशतगर्दी जे वाक्यनि में 195 सैकड़ो वार थी आहे। 2026 में 170 ड्रोन हमला कया विया। पुलिस ऐं CTD खे जदीद हथियारनि ऐं ऑपरेशन लाइ ज़रूरी सामान जी खोट आहे। अफ़ग़ानिस्तान में दहशतगर्दनि ऐं सहूलतकारनि सां सूबाई हुकूमत जी नाकारा पॉलिसी ऐं दहशतगर्दनि लाइ नरमी दहशतगर्दी में वाध जो सबब थी। خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد تے خارجن جے ملک میں داخل تھن والے کوشش ناکام۔ کروم میں سیکیورٹی فورسز دی کاروائی میں 12 خارجی دہشت گرد مار جی ویا۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream, munfarid aur jadid formulation ke sath aapko gora banaye. Super White Oil Free Beauty Cream ke natural minerals jo de bina chip chip ke chehre par nikhar sirf chand dino mein. A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
3: Finally, ab thoda me time banta hai. Haan to aur kya, sara din function mein busy rahi hain hum. Ab skin ki care kare, kal barat pe bhi jana hai. Tum strawberry wali, wo bhi super white ki? Obviously, meri favorite hai kyunki isse hi mujhe Korean glass skin milti hai. Tum kaun si use karti ho?
4: Main super white ki rice cream use karti hu, jisme paya jane wala kojic acid skin ko healthy rakhta hai and glowing rakhta hai.
5: Mere face pe oil bahut hota hai, isliye fresh skin ke liye super white oil free cream.
4: Aur main use karti hu super white turmeric cream, jiske use se meri rangat rehti hai gori, and I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
5: Acha, variants sabke different lekin choice sabki hai.
6: Super white.
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا. سوره توبه میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر مسلمان ہونا چاہے اور تم کو سلام کرے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لست مؤمنہ، تم مومن نہیں. ایک صحابی نے اسی طرح ایک شخص کو غلط فہمی میں مار ڈالا تھا جبکہ وہ مغلوب ہوا کلمہ پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ تم نے اس کے اندر جا کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اسلام کی طرف کسی کی رغبت، خواہ وہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ہو یا کسی چال کے لیے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، ہمارے پاس کوئی انسٹرومنٹ ایسا نہیں کہ جس سے ہم کسی کی نیت کو جج کر سکیں کہ کون کس لیے مسلمان ہونے کی بات کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص بغیر نیت کے ہی کر رہا ہو، کسی دنیاوی دباؤ کے تحت ہی کر رہا ہو، کسی لالچ میں کر رہا ہو، کسی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہا ہو، لیکن آپ کو اس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ پہلے اس طرح اس طرف کو آئے اور بعد میں وہی چیز اس کے لیے ایک حقیقت بن جائے، وہی چیز اس کے لیے ایک سچائی بن جائے. کیونکہ بارہا ایسا ہوا ہے، بہت مثالیں ایسی کہ بری نیت سے لوگ آئے اور سچے مسلمان بن کر گئے. حضرت عمر کا واقعہ کیا بتاتا ہے؟ کیا سوچ لے کر گھر سے نکلے تھے اور قرآن کے سننے نے ان کا دل بدل ڈالا. آپ کیسے جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر خراب نیت لے کر ہی آیا ہے تو وہ ہمیشہ خراب ہی رہے گا؟ دل تو اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت تو وہ دیتا ہے. آپ کا کام کیا ہے، لوگوں کی نیتوں پہ شک کرنا یا سچے دل سے لوگوں کو میسج کنوے کرنا؟ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے؟ ہم لوگوں کے ظاہر پر ان سے معاملہ کریں. ہمیں اس بات کا مکلف قرار نہیں دیا گیا، ہمیں اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ ہم لوگوں کے دلوں کی باتوں کو جانچیں اور پرکھیں اور پھر اس کے بعد کوئی وہم و گمان پر اور ظن و تخمین پر فتویٰ دیں. تو یہ اتنا نازک معاملہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا مسلمان ہونا یا نہ ہونا بہت بڑا فرق رکھتا ہے، اور یہ ایک ذمہ داری بہت بڑی

ذمہ داری ہے، اس میں کوتاہی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور کبھی بھی آپ مایوس نہ ہو لوگوں سے، اور کبھی جلد بازی نہ اس سلسلے میں کریں، آپ پیغام پہنچاتے جائیں، دل جب اللہ کھولے گا تو کھل جائے گا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور اسی میں ہم سب لیک کرتے ہیں اور اسی وجہ سے مار کھاتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں نا کہ یہ جو آیت ہے، اس میں ایک جو بہت اہم چیز نظر آتی ہے اسلام کی تبلیغ میں، وہ یہ کہ جبر نہیں کسی پر، اور صبر، صبر بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ پہ تھوک بھی رہا ہے تو جواب میں آپ اس کو سسٹر کہہ کے بلا سکیں، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے کہ جو آپ کا مذاق اڑا رہا ہو اور جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو آپ اس کے ساتھ اتنے پیشنس کے ساتھ بات کریں۔ اور پھر یہ کہ کوئی بھی موقع ہو آپ دوسرے کو دعوت ضرور دے دیں کہ آپ پڑھیے تو اسلام کے بارے میں، جانیے، یہ جاننے کے لیے کچھ پیش کر دیجئے۔ اس وقت یہ کام بہت مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو کیا معلوم کہ کس وقت کس کو خیال آ جائے کچھ پڑھنے کا، اور کسی بے دلی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرنے کا، اور ہو سکتا ہے وہی چیز اس کے لیے راستہ کھول دے۔ قرآن پاک میں جیسے حکم ہے نماز قائم کرنے کا اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا، تو عموماً ہم اس کو اپنے ذاتی عمل کے طور پر کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ہمارے اپنے لیے یا صدقہ خیرات تو ہماری کچھ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اس کو اگر اللہ کے لیے کیا جائے تو الٹیمیٹلی یہ بھی اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ صرف اپنے لیے جیتے ہیں نا، ہم صرف اپنی ضروریات دیکھتے ہیں، لہذا جب تک ہم اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں دیکھیں گے تو دین نہیں پھیلے گا۔ ایک خاتون جو کینیا میں مجھے ملی، جب میں نے اسے اسلام کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ مجھے حجاب کرنا سب سے مشکل لگتا ہے، پھر میں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہو پا رہی کہ مجھے حجاب کرنا پڑے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ شرط اول کے طور پر پیش کیا ہو کہ مسلمان ہوتے ہی تو میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا، اور یہی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ اسلام آباد میں میرے پاس ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ آئی، کہنے لگی کہ باقی تو میں سب پڑھوں گی بھی، سب کچھ کروں گی، اور ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی، جو بھی آپ پڑھائیں گے میں محنت کروں گی، لیکن پلیز آپ مجھے حجاب کے لیے نہ کہیے گا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے، اور واقعی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ ساری نفسیاتی رکاوٹیں، یہ کمپلیکسز، چھوٹے چھوٹے، یہ بڑی معمولی چیزیں لگنے لگتے، پھر وہ اپنے مائنڈ سے، اپنی خوشی سے، اپنی عقل اور اپنی سوچ سے خود ڈیسیژن لیتا ہے، اور وہی ایک پائیدار ڈیسیژن ہوتا ہے۔ اور اگر ڈے ون پہ میں اسے کہوں کہ نہیں، پھر آپ پلیز جائیے اور یہاں داخلہ ہی نہ لیجیے، کہیں اور جائیے، تو ٹھیک ہے، آپ ایک شخص کو اللہ کے دین سے محروم کر دیں، اس کو اپنا فیصلہ کرنے سے محروم کر دیں، یہ ہے حکمت کے خلاف پالیسی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے رائے اور اپنی چیز کو دوسرے کے سر پہ مت مسلط کریں، اس کو سوچنے دیں، اس کے اندر بھی ضمیر ہے، اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، اس کو بھی آنکھیں دی ہیں، اور بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے سب کچھ کیا، بلکہ وہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس سے کہیں آگے زیادہ نکلی، اور زیادہ انہوں نے پڑھا، محنت کی، کام کیا، بہت کچھ کیا جو کئی اور نہ کر سکے۔ اور اگر میں ڈے ون پہ کہتی کہ نہیں، تو یہ جو بعض اوقات ہم اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام وہاں سے شروع کرتے ہیں جن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت اہم قرار دے رکھا ہے، تو عموماً ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرام اور حلال کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اختیار لے رہے ہیں کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں، کیونکہ فوراً فتویٰ آپ کے خلاف یہی آئے گا کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور آپ دین تبدیل کر رہے ہیں اور آپ دین کی صورت مسخ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب انگلینڈ میں بھی ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ اگر اس وقت تھوڑی سی حکمت سے کام لیا جاتا تو وہاں کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا۔ ایک اور مثال، سلطنت موحدین کا حوصلہ مند فرما روا
عبد المؤمن اندلس پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کے بعد سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی عمر نے وفا نہ کی۔ وہ 500,000 کے ناقابل تسخیر لشکر کو لے کر آگے بڑھنے والا تھا کہ 558 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تاہم اس کی اگلی پشت میں امیر ابو عبداللہ محمد ناصر لدین اللہ کے زمانے حکومت 559 سے 610 تک خود یورپ کی سیاست نے اس خواب کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے، یعنی یورپ میں آپس میں بہت جنگیں وغیرہ تھیں۔ اگرچہ ناصر کی کم ہمتی کی وجہ سے یہ خواب تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس زمانے میں جان لاک لینڈ انگلستان کا بادشاہ تھا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور میگنا کارٹا منشور آزادی پر 1215 میں دستخط کیے۔ اس کے زمانے میں ملک کے کچھ عمراء نے اپنے حقوق کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ عمراء اور بادشاہ کے درمیان بہت کشمکش بڑی۔ پوپ انوسنٹ سوم نے، یعنی تھرڈ نے، اس معاملے میں عمراء کا ساتھ دیا۔ لندن کا ایک پادری رابرٹ، جو اس مقابلے میں بادشاہ کے ساتھ تھا، پوپ نے اس کو کلیسا سے نکال دیا۔ ان حالات میں شاہ جان نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اندلس کے مسلم حکمران کا تعاون حاصل کر کے اپنے حریفوں کو شکست دے۔ اس نے 1213 میں ناصر لدین اللہ کے پاس ایک خفیہ سفارت بھیجی۔ اس سفارتی وفد کے ارکان تھامس ہارڈنگٹن، رال فرانکلس، ماسٹر رابرٹ، یہ تین لوگ تھے۔ یہ وفد سمندری سفر کر کے مراکش پہنچا، جہاں ناصر لدین اللہ مقیم تھا۔ وفد کے ارکان وسیع محل کے ایوان اور ڈیوڑیوں سے گزرتے ہوئے، جن کے دونوں طرف شاہی خدام کی صفیں تھیں، امیر ناصر کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعے امیر سے گفتگو کی۔ اپنے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق انگلستانی وفد نے ناصر سے کہا کہ اگر آپ شاہ جان کی مدد کریں تو وہ آپ کے باج گزار بن جائیں گے، نیز یہ کہ عیسائیت پر ان کا اعتقاد ختم ہو چکا ہے اور وہ افریقہ اور مراکش اور اسپین کے عظیم بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی رعایا بھی۔ وفد نے انگلستان کی تعریف میں مزید کہا کہ وہ ایک زرخیز ملک ہے، اس کے باشندے 3 زبانیں جانتے ہیں، لیٹن، فرینچ اور انگلش۔ وہ مختلف قسم کی فنی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں، مگر امیر ناصر اس پیشکش کو قبول نہ کر سکا۔ اس نے اسے سیاسی چال قرار دیا۔ اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بادشاہ جس کے پاس اتنا قیمتی ملک ہو خود سے اپنے آپ کو دوسرے بادشاہ کے حوالے کرے۔ اس نے وفد کے لوگوں کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا، اب میرے پاس کبھی نہ آنا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے گیبریل رو نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں انگلستان مکمل طور پر ایک مسلم ملک بن جاتا اگر ناصر شاہ جان کی پیشکش قبول کر لیتا۔ شاہ انگلستان کے اسلام کو قبول نہ کرنا ناصر کے لیے بہت مہنگا پڑا۔ 609 ہجری میں یورپی فوجیں بہت بڑی تعداد میں الفانسو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلم اندلس پر حملہ آور ہوئیں۔ ناصر کے ساتھ 600,000 کا لشکر تھا، مگر امیر کی نااہلی کی وجہ سے اس کو بری طرح شکست ہوئی۔ بیشتر مسلم فوجی العقاب کے میدان میں عیسائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ ایک عظیم امکان ایک بدترین انجام میں تبدیل ہو گیا۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی چال بھی چل رہا، پاسبلٹی ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر 100% غلطی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به ولیعلموا، لوگوں کو اس بات کا علم دیں، انما ہوا الہ واحد، اگر آپ اتنا کام کر جائیں تو بعد میں آگے رستہ تو ہر ایک اپنے اندازے کے مطابق اختیار کرے گا۔ سورۃ الحجر مکی سورت ہے، 6 رکوع ہیں، 99 آیات ہیں، 199۔ اس کا پروننسیشن تھوڑا سا مختلف ہے، انہی سپیلنگز کے ساتھ ہم حجر بھی پڑھتے رہے ہیں۔ حجر کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو۔ اور ایک اور سورت ہے جو الحجرات ہے، اس سے بھی یہ ریزمبل کرتا ہے، تو وہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی کہ شاید یہ حجر ہے۔ اور بعض اوقات اس کو جیم کو سائلنٹ نہیں پڑھتے، ہجر ہو جاتا ہے، تو یہ ہجر ہے۔ پروننسیشن کے معاملے میں آپ کبھی بھی کوتاہی نہ برتیں، بہت کانشیس ہوں۔ ہم انگریزی بولتے ہوئے تو شرماتے ہیں کہ ہمارا لہجہ درست نہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ادا کرتے ہوئے آخر ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، الف لام را. تلک، یہ آیات الکتاب، آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی، قرآن مبین کی. کتاب سے مراد یہاں قرآن پاک ہے، اور پھر دوبارہ قرآن کا لفظ آیا، اور ساتھ اس کی صفت مبین بھی بیان ہوئی، بیان کرنے والی. ایک اور جگہ پر سورۃ المائدہ میں اسے کتاب مبین کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب آ چکی ہے. قرآن پاک کا ایک تعارف کرایا جا رہا ہے. مکی صورتوں میں عموماً یہ انداز آپ کو ملے گا، قرآن پاک کو مبین، بیان کرنے والا، واضح کرنے والا کہا جا رہا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کیا کچھ واضح کرتا ہے؟ اگر غور کیا جائے تو قرآن نے ہی ہماری زندگی کے حقائق ہم پر واضح کیے ہیں. ہمیں بتایا کہ ہماری پیدائش سے پہلے کیا تھا، اور پھر پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کیا ہوگا. یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی اور کتاب اس طرح یقین کے ساتھ بتا نہیں سکتی، کہ جس میں لا ریب فیہ ہو، کوئی شک نہ ہو، یا جس پر انسان پوری طرح اعتماد کر سکے. اس لیے اس اعتبار سے، ان چیزوں کے بیان کی وجہ سے، اس کتاب کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. تو آیات پڑھانے سے پہلے، سورت کے اندر جانے سے پہلے تعارف کرایا گیا اس کتاب کا، کہ یہ کتاب تم پر بہت سے حقائق کھولے گی، پیدائش سے لے کر موت تک کے متعلق، اور اس دنیا سے متعلق، اور دنیا میں پائے جانے والے بہت سے حقائق سے متعلق بھی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی کچھ آیات میں. ان بہت سی چیزوں کو جنہیں آج انسان نے ڈسکور کیا، اس کتاب نے بہت پہلے بیان کر دیا. تو کچھ ان فیکٹس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ان کو بھی بیان کرنے والی ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ربما، بعض اوقات یا اکثر اوقات. ربما کے یہ دونوں ہی معنی کیے جاتے ہیں. ربا کا لفظ جو ہے یہ حرف جر ہے، اور تقلیل اور تکثیر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تقلیل کا معنی ہوتا ہے قلیل کرنا، چھوٹا بتانا، اور تکثیر زیادہ بتانا. اس لیے ترجمہ ہم یوں کریں گے، ربما، بعض اوقات، یعنی کبھی کبھی، یا پھر اکثر اوقات، اور دونوں ہی ترجمے درست ہیں. حسب موقع اور حسب ضرورت استعمال ہوگا. یود الذین کفروا، چاہتے ہیں کافر، یا چاہیں گے کافر. یود فعل مضارع ہے، جس میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. بعض اوقات کافر بھی چاہتے ہیں، یا بہت اوقات کافر چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کہ لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان ہوتے، کاش انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. ان اوقات سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سے اوقات ہیں جن میں وہ چاہیں گے؟ اس کے بارے میں مختلف وضاحتیں کی گئی ہیں. ان میں سے چند ایک بھی لی جا سکتی ہیں، اور ساری کی ساری بھی، کہ ایک شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کی بات کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہ لمحہ آتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد بہت سے مواقع ایسے آئیں گے کہ جب اس کو رہ رہ کے یہ خیال آئے گا کہ کاش اس نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. وہ اوقات مثلا موت کے وقت، کیونکہ موت کے ساتھ ہی انسان پر ساری حقیقت اس کی کھل جائے گی، اور آئندہ انجام بھی سامنے آ جائے گا. تو جب کافر اپنا بھیانک انجام دیکھے گا تو کیا چاہے گا؟
کاش میں کفر پر ڈٹا نہ رہتا۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں یعنی قبر کے اندر، یا پھر جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہگار ایمان والوں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا حشر کے میدان میں جہاں سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان تو جنت میں جا رہے ہیں، تو اس وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہم بھی اس مصیبت سے بچ جاتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ بات یہ ہے کہ آج ہم سب کو یہ زندگی ملی ہے، یہ مہلت بھی ہے، امتحان کا ذریعہ بھی ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس زندگی کی اصل حقیقت کو یا اصل ویلیو کو نہیں پہچان رہا کہ اس زندگی کے ملنے کا اصل مقصد کیا ہے، ہمارا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ اس کو لمبی عمر دے، اور پھر کھانا پینا اور پرانا کرنا نصیب ہو، مختلف طرح کی دنیا کی خوشحالی کی دعائیں دیتے ہیں۔ جب کسی کی شادی کا موقع ہوتا ہے تو بھی ایسی دعائیں دیتے ہیں، اور ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا میں آئے ہیں دنیا کو انجوائے کرنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، جبکہ یہ دنیا اور ہماری یہ زندگی دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس میں تو ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ ہم اپنی آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتوں اور انعامات کے مستحق ہیں، لیکن ہم اصل مقصد بھول گئے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا اور صرف اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، اور جب آخرت کا کبھی خیال بھی آیا تو کبھی کوئی تاویل کر دی، کبھی کوئی دلیل دے دی، کبھی کسی طرح خوش فہمی میں خود کو مبتلا کر لیا، اور کبھی کوئی سہارے تلاش کر لیے اور یوں سمجھا کہ یہ سب ہمیں قیامت کے دن کام آ جائیں گے، اور یہ لوگوں کے بس ایسے ہی اپنے فلسفے اور باتیں ہیں کہ مرنا ہے اور حساب ہونا ہے اور جنت ہے اور جہنم ہے۔ آج کوئی بھی شخص سنجیدہ طور پر اس بات کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں، لیکن کل جب حقیقت سامنے آئے گی تو اس وقت انسان پھر تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا، آج تو یہاں وہ سارے سہارے چھوٹ گئے، وہ ساری تدبیریں ناکام ہو گئی جو میں اپنی نجات کے لیے گھڑ کے رکھے ہوئے تھا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب گناہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس وقت بھی کافر یہ تمنا کریں گے، اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، ابن ابی حاتم میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں کو آگ ان کے گھٹنوں تک پکڑے گی، بعض کو زانوں تک، بعض کو گردن تک، جیسے جن کے اعمال ویسی ہی سزا پائیں گے، بعض ایک مہینے کی سزا بھگت کر نکل آئیں گے، سب سے لمبی سزا والا وہ ہوگا جو جہنم میں اتنی مدت رہے گا جتنی مدت دنیا کی ہے۔ جب ان کو نکالنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا، اس وقت یہود و نصارہ اور دوسرے دین والے ان اہل توحید سے کہیں گے، تم اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں پر ایمان لائے، پھر بھی دوزخ میں، آج ہم اور تم یکساں ہیں، یعنی ایک ہی جیسے ہیں، کیا فائدہ ہوا تمہارے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا یا رسولوں وغیرہ کو ماننے کا؟ بس اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر بہت غصہ آئے گا، کہ اتنا غصہ کبھی کسی اور بات پر نہ آیا ہوگا، اور پھر ان اہل توحید کو دوزخ سے نکال کر جنت کی ایک نہر کے پاس لایا جائے گا۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی دوزخ سے نکال لیا جاتا۔ اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس جنت کی نہر کا پانی پھر ان پہ ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم دوبارہ اگیں گے، لیکن پھر بھی جلنے کے نشان جو ہیں وہ باقی رہیں گے۔ بہرحال اگر اس کو آخرت کے علاوہ دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی جب اہل اسلام کو کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے، کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، تو بھی بسا اوقات کفار اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے اور آج ہمیں بھی یہ سب کچھ نصیب ہوتا۔ اس دور میں تو یہ بات شاید اتنی ممکن نظر نہیں آتی کہ کوئی کافر یہ کہے، لیکن
جب اسلام کا عروج تھا، یہ اسلام کی طرف سے لوگوں کو فائدے پہنچ رہے تھے، اس وقت لوگوں کی یہ سوچ ہو سکتی تھی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ دنیاوی فائدوں کے لیے مسلمان بن کے دکھاتے رہے. اور یوں بھی کچھ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے جب اس کے ضمیر کی آواز ابھر کے اٹھتی ہے اور اس کو ہلا دیتی ہے اور اس کو متوجہ کرتی ہے کہ انسان حق قبول کر لے، لیکن عموماً انسان اس کو نظر انداز کیے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑو ان کو. اور ذرہم کا یہ لفظ چاہیے تحدید کے لیے، ایک طرح سے ڈانٹ ہے. ذرہم، چھوڑو ان کو. یأکلوا، کھائیں. ویتمتعوا، اور مزے کریں، فائدے اٹھائیں. ویلہہم العمل، اور غافل بنائے ان کو امید. فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے. یہاں پر لفظ یتمتعوا استعمال ہوا ہے، اس کا روٹ ہے میم تے این، متا، کسی چیز سے نفع حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا. قرآن پاک میں جہاں کہیں دنیاوی ساز و سامان کے متعلق تمتع آیا ہے تو یہ ایک طرح سے دھمکی کے انداز میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں ہی کھو کے رہ جائے اور فائدے اٹھائے. اور پھر اس کے بعد لفظ یلہہم، اس کا روٹ ہے لام ہے واو، لہو. لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹا دے اور روک دے، کسی مقصد سے ہٹ کر بے سود کام میں لگنے کو لہو کہتے ہیں. تو یلہہم مراد کیا ہے؟ غافل بنائے، جسے ایک اور جگہ پر آتا لاہیت قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں، یعنی لہو میں پڑے ہوئے. العمل، الف میم لام، اس کا روٹ ہے بظاہر غیر متوقع اور دیر سے وقوع پذیر ہونے والی آرزو، یعنی امید کے معنوں میں، لیکن ایسی امید جو بظاہر ایسے لگے کہ پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر پوری ہو بھی تو بہت دیر سے پوری ہو. مراد اس سے کیا ہے؟ دور دراز کی لمبی امیدیں، ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا جو شاید انسان کی زندگی میں ہو کر نہ دیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تین الفاظ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کفار کو ان کے طرز عمل پر متوجہ کر رہے ہیں کہ ان کے اسلام لانے میں کون سی چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ دراصل ان کی دنیا سے شدید محبت، اور اس میں خاص طور پر کھانے پینے اور مزے کرنے کی محبت. اور یہ خواہش ان کے اوپر اتنی حاوی ہے، اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اس خواہش نے ان کو غافل کر دیا ہے اور لمبی امیدوں میں مبتلا کر دیا ہے. یعنی ان کی زندگی کے دو پہلو ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر اس وقت ان کے دلوں کا حال معلوم کیا جائے یا ان کی پرائرٹیز پوچھی جائیں تو کیا ہوں گی؟ کھانا پینا، مزے کرنا، یعنی زندگی کو یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں. اور اگر آخرت کی بات ہو تو آخرت کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بنسبت کیا کرتے ہیں؟ دنیا ہی کے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں. لہذا یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک طرف عقل و تمتع اور دوسری طرف عمل، یعنی طویل منصوبے، ان چیزوں نے انہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. فسوف یعلمون، تو انقریب وہ جان لیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ کوئی انسان جو زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا بنا لے اور اصل مقصد کو بھول جائے اور صرف عیش و عشرت کے مشغلوں میں محو ہو جائے اور موت کو بھول کر طویل منصوبے بنانے میں لگے رہے اور اسی میں وہ اپنی ساری انرجی لگا دے، تو ایسا شخص پھر اپنے نتیجے یا انجام سے بچ نہیں سکتا. تو فسوف یعلمون کا کیا مطلب ہے؟ کیا جان لیں گے؟ اپنا انجام جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا تو لوگوں کو فرصت نہ تھی اپنے مشغلوں سے، وہ نہ نکل سکتے تھے اپنی دنیا کی محبت سے، اور بار بار
دین کی طرف بلانے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت کے باوجود، کوشش کے باوجود وہ لوگ سن کے نہیں دیتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی، چھوڑو ان کو، کھائیں پئیں، مزے کریں، لمبی امیدیں باندھیں، بڑی بڑی لمبی دنیا کی پلاننگ کریں اور پھر ختم ہو جائیں، مر کے ٹھکانے لگیں، تو جلدی ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ ساری زندگی کرتے کیا رہے، کر کے کیا آئے. آج اگر ہم دیکھیں کہ جب لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا عذر پیش کرتے ہیں. باقیوں کو چھوڑ دیں، بہت سمپل سادہ عام زندگی میں غور کیجئے لوگوں کی. کہ اگر کسی بھی خاتون خانہ سے آپ کہیں کہ آؤ کچھ وقت قرآن پڑھنے کے لیے نکالو، وہ کیا کہتی ہیں؟ عام طور پر ٹائم نہیں. میں ہمیشہ ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا وجہ ہے ٹائم کیوں نہیں، کہتے کیا کریں، بس وہ کچن سے ہی فرصت نہیں ہوتی، سویر دوپہر شام تو وہیں ہو جاتی. اچھا چلیں، جب وہاں سے فرصت ہوتی ہے تو پھر کہاں بیٹھ جاتے ہیں آپ؟ ٹیلی ویژن کے آگے، یا تو کھانا لے کے ہی بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کھانے کے بعد فرض درجے میں انٹرٹینمنٹ چاہیے، دن سو کے گزار دیں گے، پھر کچھ پکا کے، کچھ کھا کے اور راتیں عیش و عشرت اور لہو و لعب میں. نہ نمازوں کی فکر ہے، نہ کسی مقصد زندگی کی فکر ہے. زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا، گھومنا پھرنا، سیر تفریح، میل ملاقات، سوشلائزنگ، گپ شپ، اور یا پھر بیٹھ کر آئندہ کے بارے میں ایسے ایسے منصوبے بنانا کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں. یہی وہ مشکل تھی، یہی وہ مسئلہ تھا جس نے اس دور کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روک رکھا تھا. اور آج یہی مشکلات ہیں جو ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے سے روکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوڑو ان کو، لگے رہے اپنے کاموں میں، مت پڑو ان کے پیچھے. تمہارا مقصد تھا کہنا، کہہ دیا، اب انہیں خود ہی پتا چل جائے گا اور پھر کل جا کے سوچیں گے. لو کانو مسلمین، کاش ہم مسلمان بن جاتے، اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ٹچ کریم ہیئر کلر، ہر رنگ میں خوبصورتی، ہر انداز میں اعتماد۔
1: آپ سن رہے ہیں GAFM 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرچ اپنائیں، آرچ بیوٹی کریم، ایلو ویرا اور ایوکاڈو صرف 3 دنوں میں ڈارک اسپاٹس، ایکنی اینڈ سکارز ریڈیوس کر کے اسکن کو بنائے ریڈینٹ، اسپارکلنگ اور دے شاندار میریکل گلو۔ آرچ بیوٹی کریم۔
4: It's time to commercial break.
5: خوبصورتی ہے جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم۔ ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اماجی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار۔ صرف

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

tuning into the Radio FM 88 or South East. پیارے سے چہرہ میٹھی سی آواز معصوم سے دل سویٹ سی ہنسی پرفیکٹ پرسنالٹی خوش مزاج انداز مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز صحیح آپ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کے ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہلکے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میری سیاست موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے پروگرام میں ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو 11:15 پاکستان کا معیاری وقت ہے تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں

بس میں ٹرک میں ہے, رکشے میں ہے, کار میں ہے, بائک پہ ہے, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاو اے سیف سرجن. بٹ نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. وہ فضل خدا خیریت موجود ہے اور توکل خدا خیریت مطلب

آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں جس میں بھی مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, اور آئلی اسکن ٹائپ والے لوگ ہیں وہ اس کو یوز کر کے اپنی آئلی اسکن ٹائپ ایک تو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. دوسرا اگر آئلی اسکن ٹائپ والے لوگ ایسی اسکن ٹائپ والے لوگ جن کی اسکن

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ عبد الرشید خانو خان واہن سے. کیسے ٹھیک ٹھاک؟ ہیلو.
0: جی جی بازی.
1: آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟
0: جی آ رہی ہے.
1: کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں
0: الحمدللہ.
1: پروگرام سن رہے ہیں؟ کون سا ہے؟ اچھا پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہیلو
0: جی
1: پروگرام کا نام کیا ہے؟ ہیلو
0: جی مجھے نہیں آ رہا.
1: سمجھ میں نہیں آ رہا پروگرام کا نام کیا ہے. کون سا پروگرام سن رہے ہیں؟ میرے خیال سے میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے. میک شیور آپ کسی ایسی جگہ پہ جا کے کال کریں جہاں پہ پراپر سگنل آ رہے ہوں. ٹھیک ہے. 03000113488 کے اوپر ایک اور کالر. ہلو
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. رشید احمد فرام بھاول نگر. کیسے ٹھیک ٹھاک؟
0: جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.
1: تھینک یو. آمین.
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
1: تھینک یو سو مچ.
0: پیاری آواز اور بہت پیارا پیارا پروگرام.
1: تھینک یو سو مچ. بس آپ لوگوں کے سننے کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سماعت کی خوبصورتی ہے یہ.
0: جی جی یہ تو میری نقل کر رہی ہے.
1: نقل کر رہی ہوں آپ کی؟
0: نقل کر رہی. نقل
1: کس کی نقل کر رہی ہوں؟
0: میں نقل اس لیے کریں کہ میں کہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھا گاتے ہیں خوبصورت گایا تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کی سماعت خوبصورت ہے. چھ ماہ سے جو میں کہتا آ رہا ہوں جب سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں یا کام کرتا ہوں.
1: لیکن آنیسٹلی میں نے آپ کی کاپی نہیں کی, میں نے نقل نہیں کی, یہ میرے دل سے نکلا.
0: اللہ سلامت رکھے.
1: اچھا رشید احمد مجھے یہ بتائیے گا کہ سپر وائی کے پروڈکٹس یوز کیے ہیں آپ نے؟
0: نہیں ابھی تک نہیں کی. یہ اس وقت ممکن ہے کہ میرے پیارے بھائی ہیں آپ کے شکر میں فراز علی, تو کچھ دن سے ان کے موبائل میں ایسا فالٹ آیا کہ دوبارہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا.
1: ارے
0: تو ابھی آج وہ شام کو جائیں گے موبائل نیا لینے کے لیے.
1: ٹھیک.
0: جب وہ موبائل نیا لے لیں گے تو پھر پروگرام جب باقاعدہ سارا سن کے اس کے بعد پھر فراز بھائی کچھ فارغ ہوں گے تو مجھے کریم بھیجیں گے.
1: چلیں ٹھیک ہے. جب وہ موبائل لے لیں تو پھر آپ کریم ضرور منگوائیے گا.
0: جی جی ان شاء اللہ ضرور منگوائیں گے. آپ جیسی آر جے کا پروگرام کر رہی ہو تو آپ سچے دل سے پروگرام کرتے ہیں نا, تو یقیناً آپ کی باتوں میں سچائی ہے اور وہ کریم بھی سچائی پہ مبنی ہوگی. کیونکہ کسی بھی پروڈکٹ کی ایڈورٹائز کے لیے وہ آر جے چاہیے ہوتی ہے جو سب سے سینئر ہو, اور جو لوکل والی چیزیں ہوتی ہیں نا کوئی بھی پروڈکٹ تو اس کے لیے تو جس کو مرضی کان سے پکڑ کے کرسی پر بٹھائیں اور کہہ دیں کہ جی آپ ایڈورٹائز کریں.
1: بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ایک اور چیز کہ ہمارے نیٹورک پہ جتنے بھی پروگرامس چلتے ہیں جتنے بھی اسپانسرشپ چلتے ہیں وہ سارے اچھے اور معیاری پروڈکٹس کے چلتے ہیں. سو یہاں پہ لوکل کا کوئی جو ہے کانسیپٹ نہیں ہے.
0: جی جی تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھے پروڈکٹ کے لیے ایک اچھے آر جے کی ضرورت تھی.
1: بالکل ایسا ہی ہے.
0: یقینا دیکھا ہوگا کہ کس کو یہ پروگرام کرنا چاہیے تو سیدھی آپ پہ نظر گئی کیوں پوری ٹیم جو ہے نا اس کے لیے یہ بھی ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جب کریم معیاری ہے آپ کا معیار بہت اچھا ہے پروگرام کا تو کریم بھی بہت معیاری ہے.
1: بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے آپ نے؟
0: نہیں جی میں نے نہیں سنا. یہ انشاءاللہ جب فراز بھائی کا موبائل آج رات کو آ جائے گا کل سے پھر بچائے گا گا. اور جو بھی کوئی آج ونر ہو نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میرا نام الاؤٹ کر دیجیے گا. سمجھو میں ونر ہو گیا.
1: کس کے ساتھ؟ سوری
0: میں کہتا ہوں جو آج ونر ہو نا تو اس کے ساتھ میرا نام بھی الاؤٹ کر دیجیے گا.
1: ونر ہو ان کے ساتھ؟
0: ہاں جی جی اس لیے یہی سمجھوں گا کہ یہ میں نے جواب دیا بلکہ آپ سمجھیں کہ میں نے جواب دیا.
1: اوکے جی تھینک یو سو مچ رشید احمد. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹھیک ہے
0: شکریہ. اللہ
1: آپ کا
0: سلامت
1: رکھے. بالکل تھینک یو. زندہ باد. اور یہ تھے سویچ کالر رشید احمد. اسی بات پہ آپ کو سناتی ہوں ایک عدد پشتو سانگ اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک. اسٹیٹ 6 ان زندگی گلزار ہے.

اپیکس کمیٹی جو پہرے اجلاس کے پی اے جی سیاسی ہے سیکیورٹی صورتحال تے غور کے پی اے جی گورنر فیصل کریم کلیہ چیو ہے تے ڈیولپمنٹ تے قربانی نہیں سکجے تھی سیکیورٹی تے نتھا دئی سکوں وفاق دے اعتماد تے پورو لانا لا 24 کلاک کم کردا سی صوبے میں دہشت گردی کے ختم کرے ترقی ڈیاریندی گھر وزیر محسن نقوی چی تو کے پی حکومت کے گجی کم کرنے کی درخواست کئی پر ان نہ بدھی صوبے میں پولیس بین ضلع کے مضبوط بنایا ویندو سمورو صوبو پرامن آئے عوام دہشت گردی جو خاتمہ چاہے تو پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں سلمان اکرم راجا جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی علامہ راجا ناصر عباس سے ملاقات کے پی اے میں ایمرجنسی گورنر راج بھت واری صورتحال تے گالیوں وفاقی حکومت کے قدمن خلاف اعلی دل سے رابطہ کرنے تے مشاورت سہیل آفریدی سمیت پی ٹی آئی جا 8 اگوان حفاظتی تحویل میں آئین کے پی پولیس موجب سہیل آفریدی کے پی اسمبلی جو اسپیکر سلیم سواتی جنید اکبر ہیں بیا پولیس جے حفاظتی تحویل میں آئین پولیس الرٹ آئے کہیں کے بھی قانون ہتھ میں کھڑن نہ ڈیندی وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹھ دانش آئی ٹی پارک بابت اجلاس دانش آئی ٹی پارک اسلام آباد کے عالمی معیار جو مرکز بنائن کی ہدایت شہباز شریف چی تو دانش آئی ٹی پارک منصوبے جو تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرائے وجے نوجوان جدید تربیتی کورسز لائے گھربل قدم کھیا وجن پاکستان جو افغانستان کا دہشت گرد کے سہولت کاری ختم کرنے جو مطالبہ اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کردے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہے تو پاکستان جو افغانستان کا رگو ایک ہی مطالبہ ہے تو دہشت گرد کی سرپرستی مدد بند کرے پاکستان خلاف پانچ سرزمین جو استعمال روکے خطے میں امن لائے پاکستان کی کوششن کے رد نہ تو کر سکے پاکستان میں سرحد پار تھندڑ حملہ برداشت نہ تھا کر سکن افغانستان پاکستان سے کل وائدہ پاڑے سعودی عرب کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے ودیک ایک حملہ پاکستانی شہری شہید 11 جنا زخمی حوثی ملیشیا کے حملن سبب شاہ خالد شاہ فہد ایئرپورٹ تے فلائٹ آپریشن معطل سعودی ایویشن اتھارٹی حملے میں پاکستانی شہری جی شہید تھن کی تصدیق کرے چڈی گزر ڈی شاہ خالد ایئرپورٹ تے حملے میں امریکہ سعودی عرب بنگلہ دیش اردن مصر فلسطین جا 12 شہری مارجی ویا 309 زخمی تھیا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

خیبر پختونخوا جی اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھنے جو فیصلو. گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اجلاس. وفاقی گھرو وزیر کور کمانڈر پشاور بین عملدار جی شرکت. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جی خاتمے امن امان جی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کھڑ وارے عزم جو ورجاؤ. پولیس اور سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار دین جو فیصلو. پدرائی میں چویو ہے تو دہشت گردی جو خاتمہ سمورن ادارن جی ترجیح ہے. امن امان جی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم کنڈی چیو تو ترقیاتی منصوبن جی قربانی دے سکجے تھی. سیکورٹی تے ٹھاہ نہ تھی دو.

سعودی عرب جی شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے ودیک ایک حملو پاکستانی شہری شہید 11 زخمی شاہ خالد ہیں شاہ فہد ایئرپورٹس تے فلائٹ آپریشن معطل سعودی عرب پارا حملے میں پاکستانی شہری جے شہید تھن جی تصدیق سعودی جے توانائی والے وزیر چو تو حوثین جے حملن جو سخت جواب دین گھرجے آبنائے حرمس تے امریکہ ایران میں ڈیڈ لاک برقرار قطری ثالثی بے اگر اگ بھرائی کرائی نہ سکی آبنائے حرمز میں تیل بردار بیڑن تے حملہ جاری امریکہ بے تہران جے بحری ناکہ بندی ودیک سخت کرے چھڈی ایران ست شرطن تے امریکی جواب کے ناکافی کرا دے چھڈیو ایرانی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل جے سربراہ محسن رضائی چیو ہے تو امریکہ ست شرطن میں کچھ کے قبول کیا ہے واشنگٹن جو مجموعی جواب تہران لائے ناکافی ہے بلوچستان کے شہر کوئٹیا میں پاک فوج و تربیتی جہاز کری تباہ جہاز میں سوار بئی پائلٹ شہید ایس پی آر موجب مشتاق مشاق تربیتی جہاز حادثے جو شکار تھو حادثے کے نتیجے میں پائلٹ میجر حسنین شہزاد اور کیپٹن عبد السمند شہادت مانی تربیتی جہاز فنی خرابی سبب کری تباہ تھو ہے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پارا وفد سے گڈ چین میں تھری گورجز ڈیم جو دورو وڈے وزیر کے ڈیم میں پن بجلی گھر جی پیداوار سپلائی آبی ذخیرے تے بریفنگ ڈنی وئی وڈے وزیر مراد علی شاہ چو تو سندھ میں موسمیاتی تبدیلی سبب گھنو متاثر تھی رہو ہے پانی جو بہتر استعمال سندھ جے اسٹریٹجک ترجیح ہے سندھو دریا میں وڈے مقدار میں پانی ملے تو پر ذخیرے جی صلاحیت محدود ہے زرعی شہری گرج لائے مستقبل میں پانی ذخیرے کی صلاحیت ودائن انٹر ہے سندھ سرکار چینی آبی انتظامی ماڈل جو تفصیلی جائزہ وٹھندی وڈے وزیر کے وفد میں سینئر وزیر شرجیل میمن جام خان شورو بیا شامل کے پی میں سیکورٹی فورسز جو خارجی دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری بنو میں فورسز جو آپریشن ایک خارجی دہشت گرد مارجی ویو سیکورٹی ذریعے موجے بنو میں گجے اطلاع دہشت گردن خلاف کاروائی کی ہوئی دہشت گردن کی چرپر تے بھی نظر آئے سکھر میں ریلوے ٹریک کے نالے تے ریلوے وارا ہوٹل شادی ہال ٹھائے رہا ہیں انہیں نتھے جو متاثر عورتوں کے دہشت گرد کرا دئی ہتے بھی گورنر راج لگائے وجے سکھر کے میئر ارسلان اسلام شیخ چو تو ہتے عورتوں کے وارن کا وٹھی گہلو وجے تو اڑو جھنگ جو قانون برداشت جوگو نہ ہے میونسپل جی زمین تے ریلوے مالکیت جی دعویٰ کرے رہی ہے ان زمین تے مانو سالن کا آباد ہیں ایک کمیٹی ٹھائے اعلان کوارٹر غریبن حوالے کیا وجن

ڈنڈو مریم میں ہدے کی شاخ کے پچھڑی کے آبادگار جو پانی کوٹ خلاف دھرنو شاخ کے پوچھڑ تائیں پانی پہنچن جو مطالبہ آبادگار جو چوڑ تاپاشی عملدار عدالتی حکمن باوجود ہدے کی شاخ میں پانی نتھا دن پانی کھوٹ سب فصل تباہ تھی ویا پانی فراہم کر پریشانی ختم کی وجے

سامنڈی طوفان سبب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برساتوں سامنڈی چھولیوں ساحل تے قائم گھرن میں داخل 1,00,000 کھا ودھیک مانن جی لڑ پراڑ

0: خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز جو خارجی دہشت گردن خلاف کاروائیں جاری بنو میں فورسز جو آپریشن ایک خارجی دہشت گرد مارچی ہوئے ہو. سیکورٹی زرین موجب بنو میں گجے اطلاع دہشت گردن خلاف کاروائی کی ہوئی دہشت گردن کی چرپر تے بھی نظر آئے سکھر میں ریلوے ٹریک کے نالے تے ریلوے وارا ہوٹل نے شادی ہال ٹھائے رہا ہے یہ نتے جو متاثر عورتوں کے دہشت گرد کرا دئی ہتے بے گورنر راج لگائے بنے سکھر کے میئر ارسلان شیخ چیو ہے تو ہتے عورتوں کے وارن کا وٹھی گہلو بنے تو اڑو جھنگ جو قانون برداشت جوگو نہ ہے میونسپل کی زمین تے بھی ریلوے مالکیت جی دعویٰ کر رہی ہے ان زمین تے مانو سالن کا آباد ہیں ایک کمیٹی ٹھائے اعلان کوارٹر غریبن حوالے کیا ونجن سندھ کے مختلف شہروں میں پیٹے الف پارا مطالبن کی مانتا لائے احتجاج چوہڑ جمالی خیرپور ناتھن شاہ مٹیاری شہداد کوٹ کمبر جیکب آباد ٹنڈو آدم دادو بھان سعید آباد کھپرو سجاول پنو عاقل اسلام کوٹ نوشر و فیروز میں ریلیوں کڈی ویئیں میرپور خاص لکھی غلام شاہ ماتلی کنڈری روڑی بھرا سٹی پیر جو گوٹ سانگڑ ٹنڈو الیار تلہار بین شہروں میں بھی پرائمری استادن احتجاج کیا سروس اسٹرکچر بایو میٹرک بدلن جا اختیار ضلع سطح سے ڈیئن جو مطالبہ پریالو کے کچے میں ماؤ دھی قتل گوٹ بوڑا ناریجو میں ہتھیار بندن سنم ناریجو سندس دھی سلما کے قتل کیا پولیس کا چوڑا ہے تو مقتولہ سنم ناریجو تے سندس مڑس اعتبار کے قتل جو الزام ہو لوداپور بھرساں محمد پور بارے علاقے میں بھی جکھرانی برادری کی بن دھرن میں پرانے تکرار تا ہتھیار بندن فائرنگ کرے ایک جنے کے قتل کیا گوٹ غلام حسین جکھرانی ویجو ہتھیار بندن حملوں کرے نوجوان شمیر جکھرانی کے قتل کیا واقعے بعد دھرن میں چھکتان تیز تھی وی نواب شاہ جی اے سیکشن تھانے جی مال خانے میں عدالتی حکم تے رکھل 52 تولا سون مبینہ طور گم سون گم تھن جو ایس ایس پی شہید بینظیر آباد نوٹس ورتو واقعے جو کیس اے سیکشن تھانے جے اگونن بن وڈن منشن لال محمد رند فہیم انر سمیت فرحان سپاہی صدام تے داخل پولیس ذریعے موجب چینی پولیس اہلکارن کے مبینہ طور گرفتار کرے نامعلوم ہند رکھے ویو ہے ودیک جانچ لائے ایس ایس پی کمیٹی جوڑے چھڑی
1: سرکاری ریٹ چون تھا 250 روپیہ اتنے اصا کے 450 روپیہ بھی ملے 440 روپیہ نہ سر کیر پوچھے ہی کون تو کہ
2: لوگوں کی حالت ہے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لوگ قرض لے کے کھا رہے ہیں ان کا ریٹ 280 ہونا چاہیے یہ 450 بلیک مارکیٹ ہے
1: دراصل جام پریشانی
3: ہاں اساں کے گورنمنٹ بدائے تو اساں کتنا پوری کیوں
1: پوچھنے والا نہیں ہے سرکاری مرحلے میں کوئی بھی کام نہیں ہو رہا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا
0: حیدرآباد میں ایل پی جی جی ڈیلر سرکاری اگن کے تھوڑے چڑھو سرکاری اگ بدر من پسند اگن تے گیس وکرو کرن لگا شہرن موجب ایل پی جی جو سرکاری اگ 280 روپیہ ہے ڈیلر 450 روپے تے وکرو کرے رہا ہیں کیر بدھن وارو نہ نوٹس ورتو ونجے امنپور ویجو مبینہ پولیس مقابلے دوران ہتھیار بندن کی فائرنگ میں نینگر مارجی ویو پولیس موجب گوٹ ملانا جامری میں پولیس ہتھیار بندن وچ میں مقابلہ تھو ہتھیار بندن کے گھر تے فائرنگ سبب ٹن ورن جو زبیر ملانو مارجی ویو معاملے کی ودھیک جانچ کرے رہا ہوں لاڑکانے میں سیپکو جی مبینہ نااہلی نینگر جی حیاتی کھسے ورتی اسسٹنٹ کمشنر آفس ویجو بجلی جی لٹکیل تار میں کرنٹ لگن سبب 8 ورن جو سہراب میرانی فوت تھی ویو وارسن جو سیپکو تے الزام ذمہ وارن خلاف کاروائی کر انصاف کرن جو مطالبہ پیر جو گوٹ میں میونسپل ملازمن پارا پگاروں نہ ملن توڑے کٹوتی خلاف ریلی ملازمن چوت میونسپل چیئرمین چیف میونسپل آفیسر بنا جواز پگاروں روکے چڈیوں ہیں کیترن ہی مہینوں کا ہر ملازم جو پگاروں کٹیوں پی ون نا انصافی بند کی ونجن

0: سامونڈی طوفان سبب امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برساتوں سامونڈی چھولیوں ساحلی پٹی تے قائم گھرن میں داخل ایک لکھ کا ودی مانو جی لڑپڑان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
3: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White!
6: Sindh ki ho, to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 Network. GFM 88 Network. Sindh ki aawaz.

خیبر پختونخوا جے اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھنے جو فیصلو. گورنر فیصل کریم کنڈی جی صدارت ہیٹ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اہم اجلاس. وفاقی گھرو وزیر کور کمانڈر پشاور بین امردارن جی شرکت. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جی خاتمے امن امان جی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کھن وری اعظم جو بھی ورجاؤ. پولیس سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار دین جو فیصلو. پدرائے میں چیو ہے تو دہشت گردی جو خاتمہ سمورن ادارن جی ترجیح ہے. امن امان جی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم کنڈی چیو تو ترقیاتی منصوبن جی قربانی دے سکجے تھی. سیکورٹی تے ٹھا نہ تھیندو. انہن جو کنٹینر لاوارث حالت میں بیٹھل ہے. انتظار میں آیا تو کیر اچی کاہے ونجے. سیکورٹی فورسز کے جے کے وسیلہ گھربل ہوں دے چھڈیندے. سمورو خیبر پختونخوا پر امن ہے. جعلی ویڈیوز کی خبر پیجی ویندی. اسانجی نیت صاف ہے. حکومت لیڈ کندی تو سٹھا نتیجہ نکرندا. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی جو چون ہو تو شہری دہشت گردی کا اچ پوچاہن تھا. ان جو خیال ہو تو صوبے کے جام کرے چھڑیندا بایوں ڈیندا. سمورو صوبو پر امن ہے. 24 کلاکن دوران صورتحال کے سنبھالیو. خیبر پختونخوا حکومت کے گرجی کم کرنے کی درخواست کئی پر ان نہ بدھی. صوبے میں پولیس بین ضلع کے مضبوط بنایا ویندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجا جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی علامہ راجا ناصر عباس سے ملاقات. خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی گورنر راج باد والی صورتحال کے خیال کی ڈے وٹ. وفاقی حکومت کی قدمن خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رابطہ کرنے بے مشاورت. بیرسٹر گوہر سبھانے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرنے جو اعلان کردے چیو ہے تو لانگ مارچ ختم نہ تھو. گورنر راج ایمرجنسی خلاف ہر فورم تے ویندی. وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے تحویل میں وٹھن کی تصدیق کرے چی. ستسما وفاقی وزیر عطا تارڑ جو چون ہے تو کے پی ایم میں ایمرجنسی گورنر راج باد سہیل آفریدی کے تحویل میں ورتو ویو ہے. خیبر پختونخوا کابینہ کے بین ممبرس بابت فیصلو ایڈوائزری کونسل کندی. سہیل آفریدی کی قیادت میں پی ٹی آئی حکومت ٹی ٹی پی سے پاور شیئرنگ تحت کم کر رہی ہوئی. گورنر راج ایمرجنسی خلاف خیبر پختونخوا جو عوام رستن تے نہ نکتو جن جو مقصد ہے تو عوام خوش ہے. تحریک انصاف مارچ کے نالے تے ملک خلاف مہم شروع کی ہوئی. انتہائی قدم کھن کا سوائے بیو کو رستو نہ ہو. قانون موجب ایمرجنسی گورنر راج لگایا ہے. ملک میں اگب ایمرجنسی لگندی رہی ہے. بچاو وفاقی وزیر خواجہ آصف جو چون ہو تو پی ٹی آئی ان کے اتحادن سے ڈگھیوں گالیوں کئی جتنے بھی ویاسی اتنا جو آواز آیو وہ ملک کے خلاف ہو. کے پی میں ان 13 سال حکومت کئی پر کا بھی بہتری نہ آئی. نئی معاشی استحکام آیو. نئی وری دہشت گردی ختم تھی ہے.

وڈے وزیر سید مراد علی شاہ پناہ وفد سے گڈ چین میں تھری گورجز ڈیم جو دورو وڈے وزیر کے ڈیم میں پن بجلی گھر جی پیداوار سپلائی آبی ذخیرن تے بریفنگ دینی وئی وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو سندھ میں موسمیاتی تبدیلی سبب گھنو متاثر تھی رہو ہے پانی جو بہتر استعمال سندھ جی اسٹریٹجک ترجیح ہے سندھو دریا میں وڈے مقدار میں پانی ملے تو پر ذخیرے جی صلاحیت محدود ہے زرعی اور شہری گرج لائے مستقبل میں پانی ذخیرے جی صلاحیت ودھائن انٹر ہے سندھ سرکار چینی آبی انتظامی ماڈل جو تفصیلی جائزہ وٹھندی وڈے وزیر جی وفد میں سینئر وزیر شرجیت میمن جام خان شروع بیا بھی شامل

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز.
2: ڈاڈو سٹھو
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
0: سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

موسم خوشبو باد صفا، موسم خوشبو باد صبا، چاند شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: لاجواب سو وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک جو بریک کھان پوئے واپس ورندا سے بدھندہ رہو جی ایف ایم نیٹورک
3: جی اے سکھر ایف ایم 88
4: سکھر کی آواز
5: 44 سالن جو تجربو ہزارے مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سا ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بد ہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کا خمیس صبح 10 کا شام 5 تائیں اپوائنٹمنٹ معلومات لائے ہیئر ہی رابطہ کرو 03-26-22-00-440
6: کیا آپ اپنا پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں چاہے اسکول کالج یونیورسٹی کے ایڈمیشنز ہوں کسی ہاسپٹل یا کلینک بزنس کے پروموشن جاب ویکنسیز پبلک اناؤنسمنٹس ایونٹس سیمینارز اسپیشل آفرز اسپانسرڈ پروگرامز لائیو مینشنز اور کسٹمائز پروموشنل کیمپینز یا کسی بھی قسم کے ایڈورٹائزنگ کیمپین جی ایف ایم ہے آپ کا بھروسے مند میڈیا پارٹنر اپنی ایڈورٹائزنگ کو دیجیے زیادہ ریچ بہتر امپیکٹ اور مؤثر نتیجے ایڈورٹائزنگ اور بکنگ کے لیے آج ہی رابطہ کریں اسٹیشن مینیجر بابر شیخ 03-00-93-19-667
7: جی ایف ایم 88
8: سندھ کی آواز

0: تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف، تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف، تو میرا کیوں نہ ہوا یہ سوال ایک طرف۔ تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف، تو میرا کیوں نہ ہوا یہ ملال ایک طرف۔ یقین مان میں خوش ہوں مگر جب تو سنگ تھا، یقین مان میں خوش ہوں مگر جب تو سنگ تھا، وہ پل وہ دن وہ مہینہ وہ سال ایک طرف۔ ہزار شکوے شکایات ہیں مجھے تجھ سے، ہزار شکوے شکایات ہیں مجھے تجھ سے، مگر وہ کچھ دنوں کی تیری دیکھ بھال ایک طرف۔ تیرے نہ ہونے کا ملال ایک طرف، تو میرا کیوں نہ ہوا یہ سوال ایک طرف۔ ویلکم بیک پروگرام دل جی گال سنگ رہا ہوں، عابد چوہان ہے وہاں بدھی رہا ہوں جی اے ایف ایم نیٹورک۔ جی دوستو، کال شامل کردہ سے پروگرام میں، السلام علیکم، کیئر سائیں کے تھا کھاں درگاہ پیر وسن گا
1: آزاد علی گوہر مندر
0: علی گوہر سائیں، ویلکم بھلی کار، خوش آمدید کڑھالن جی سائیں، دعاؤں اللہ جائے احسان۔ کیا پہ لگے پروگرام پروگرام میں دل جی گال یا کو شعر کو شاعری کو میسج کو نصیحت کو پیغام مقرر السلام سخی پیر مولا اوہاں جی سجی سنگت کے مجھے طرف السلام علیکم قرب پیارا لوی نکل آئے تینک یو محبتوں

0: اور پہلے ورکنگ ڈے میں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کا بلانے کا مقصد یہ تھا کہ میں خود جس علاقے سے ڈیر اسماعیل خان وہاں ہم نے سالوں سال دہشت گردی کو فیس کیا سمیر بلور صاحبہ کی فیملی نے جو ہے یہاں اس کو فیس کیا, بہت سے ہمارے یہاں پر ہم لوگوں نے فیس کیا.
1: خیبر پختونخوا جی اپیکس کمیٹی جو صوبے میں دہشت گردن خلاف آپریشن جاری رکھنے جو فیصلو گورنر فیصل کریم کنڈیا جی صدارت ہیٹ صوبائی اپیکس کمیٹی جو اہم اجلاس, وفاقی گھرو وزیر کور کمانڈر پشاور بین عملدارن جی شرکت. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جی خاتمے امن امان جی بحالی لائے فیصلہ تا قدم کھن وری اعظم جو ورچاؤ, پولیس ای سی ٹی ڈی کے جدید ہتھیار دین جو فیصلو پدرہ میں چویو ہے تو دہشت گردی جو خاتمہ سمورا ادارن جی ترجیح ہے, امن امان جی بہتری لائے سمورا وسیلہ استعمال کیا ویندا. گورنر فیصل کریم کنڈی چو تو 13 سالن جو گند 3 مہینن میں صاف کندا سی, ہانے پالیسی جلال آباد میں نہ پر اسلام آباد میں ایندی, انہن جو کنٹینر لاوارس حالت میں بیٹھل ہے انتظار میں آیا تو کیر کاہے ونجے. ان وقت سہیل آفریدی جو اسٹیٹس آف لائن ہے کیس نہ ہندس تو آزاد تھی ویندو. سمورو کے پی پرامن ہے, جعلی ویڈیوز کی جی خبر پیجی ویندی ہے, اسانجی نیت صاف ہے حکومت لیڈ کندی تو سٹھا نتیجہ نکرندا. وفاقی گھر وزیر محسن نقوی چھ شہری دہشت گردی کا آج پوچھائن تھا, ان جو خیال ہو تو صوبے کے جام کرے چھڑیندا بائیں ڈیندا. سمورو صوبو پرامن ہے, 24 کلاکن دوران صورتحال کے سنبھالو. خیبر پختونخوا حکومت کے گرجی کم کرنے کی درخواست کئی پر ان نہ بدھی, صوبے میں پولیس بین ضلع کے مضبوط بڑھایا ویندو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ جی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی علامہ راجہ ناصر عباس سے ملاقات, کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راج باد والی صورتحال تے گالیوں, وفاقی حکومت جی قدمن خلاف اعلی عدلیہ سے رابطوں کرنے بھی مشاورت. بیرسٹر گوہر سبانے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرانے جو اعلان کرتے چھو ہے تو لانگ مارچ ختم نہ تھو, گورنر راج ایمرجنسی خلاف ہر فورم تے ویندی. وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے تحویل میں وٹن جی تصدیق کرے چھڑی, ست سما وفاقی وزیر عطا تاڑ چھو ہے تو کے پی ایم ایمرجنسی گورنر راج باد سہیل آفریدی کے تحویل میں ورتو ویو ہے. کے پی کابینہ جے بین ممبرز بابت فیصلو ایڈوائزری کونسل کندی, دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو تحریک انصاف مارچ کے نالے تے ملک خلاف مہم شروع کی ہوئی, انتہائی قدم کھڑنے کا سوائے بھی کو رستو نہ ہو, قانون موجب ایمرجنسی گورنر راج لگایا ہے. سینٹ قومی اسمبلی جا اجلاس سبھانے تھیندا, پیپلز پارٹی نون لیگ پارلیمانی پارٹین جا اجلاس سڈائے ورتا, پی ٹی آئی جی پارلیمانی پارٹی بھی سبھانے گڈجانی کندی. پیپلز پارٹی نون لیگ پارلیمنٹرینز کے خیبر پختونخوا کی صورتحال کھیل قدمن بابت اعتماد میں وٹندی, پی ٹی آئی پارا احتجاج کی حکمت عملی جوڑی ویندی. برازیلی فوج جی اعلی سطحی وفد جو جی ایچ کیو جو دورو, فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات, بنی ملکن جو لاگاپن تے اعتماد جو اظہار, دفاعی سہکار کے ودیک ودھائن تے بے اتفاق کیا ویو. ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل برازیل سان دفاعی لاگاپن کے مضبوط بڑھن ورو عزم ورچایو. برازیل جے فوجی سربراہ پاک فوج پیشے ورانن صلاحیتن آپریشنل تیارن کے سارایو, علاقائی امن استحکام لائے پاک فوجی کردار جو اعتراف کیا.